0: Lav di atit e birit edhe shpirtit e shenjt, tani e për herë një tjetëve, amin. Më shëro, Zot, beko ati shenjt.
1: A i që unë gjallë së vdekurish, Krisht përndia ju në vërtet, me ndërmjetimet e zonjë son të pacënuar hyllinses dhe gjithmonë virgjërës Mari, me fuqin e kryqit të shmuar dhe jetëbërës, me mbrojtjet e fuqive qelore të shmuara dhe patrup, të nderuarit të lavdëruarit profet, pararensit dhe pakëzorit Johan, të apostëve të shenjt të lavdëruar të dëgjuar, të etërve

Liturgjin hynore të cilit kryem dhe gjithë shenjtorëve të tjerë, na mëshiroft dhe na shpëtoft si Perëndi i mirë dhe njëri dashës. Me uratat e etërve tanë të shenjë, o Zotë,